Zastom sa vlani, že nakonskila naše dženskniše vúsovanie. Ja som Katka Pöpelec a som viasová, že som dženca s vami zromadne vobjedovač, smiwa. Netko pčauzaja tu kolegajo z čelakej RBB z Kočebusa. Ja pak vám ešte raz pokiu dam. Jeli ste našu džensknišu svuchoru za dorosčených, tam, že už bydli môj skomžili, môžete ešte raz našej ARD audiotece poskač. Božem je!

0: Tej kukajskej kukavia.
1: Nuvasči a spriete guzky z grnie lužice.
2: Kukajskej kukavia zalešejo nam do studia zase příruce mjasecu, tez ljedne udaša našoga rieda s aktuálnymi temami a čojenjami z grnie lužice. Namakajo ša tyke na našom internetovom boku našej audiotece pod rbb-online.de.
3: Ja ujednam se s tabu, mej mokte ni mene.

0: RTB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Penežele, ten tyžin, 5. oktobra, je bol svetový žen Ceptario. Uvovala jo jen UNESCO veľšie živešnosť, čo z toho styria živešnosť. S tým, kde dopomínaš nás gromadnú čarta UNESCO a Mezinárodnej organizácie Ceptario ILO z leta živešnosť, čo z toho 6 a živešnosť. Už je toko k šestem cestiš živo a statkovanie Ceptarko a Ceptario. Sebastian Elikovský-Winkler jo se ku tej gešpie svetového dňa Ceptaria zaberal ze situáciu Ceptarko a Ceptario Dolnej Úžice a rešaršíroval situáciu ku vojenského systéma celkonia.

0: как угледаю перуанские дороги младшие генерации. Александр Драгуа я был 60 лет цептара за немщину в Пельске, в Лупску, а Губине. В лета 2018 жила в Сербах. Веня в речном центруме витай в Хешибузу речный педагог, а я собу загроните за далеку буанье веткубуарко, а веткубуарио сам там теке уцую дольносерску рец, а там азас на курсах шуле за дольносерску рец а культуру.
1: Попшавим, я не сам плановал цептар ордовач. То я был припад. Ja som chcel študírovať zagrodníkarstvo a pen jo mi moja ceptárka za nímštinu jo mi nagronila, aby ja študíroval nímštinu, tak som se ja mežož groniť vejsaňský gelc pedal do veľkého miesta Lipska, aby na ceptárstvo študírovať. Tamto jo už bol môj rozsud. Tam som sa rozsúžil. To groni, ja nie som tu cestu germanistiku študíroval, Jano som se za ceptarstvo zapisał. A nie som to żadnie také oblutował.
0: Kolet Šampatisova z mesta je 6 a 30 let stara. 2017 a 2018 je absolvirovala referendariat na Dolnoserskom gymnáziumie. Je studirovala serštinu a pelštinu na ceptarstvo, uucujo také v seminárnom kursu pedagogiky ved 2018 uci na Dolnoserskom gymnáziumie.
2: Pepšalem, jo se to kšac pe kšacu uvijalo. Nejprve raz som pepšalem kšila byš dolmečáka, dokoláž rice sú se mi južo přece vjegin zajemovali a zagerili a spedobali a za cas svojego šulskego casa pak som pe upytnula, až mi také posrednie nevíde, vielgin viele viasele napierajú, som napríklad vielgin ráda všetnosky před redoniu prezentirovala a pepšaujem, nic jano ta prezentácia jo som je spedobala, ale vesebne také to přigotovanie na to. Jo sam je teke vjegin spedobrao, kaž jo sam je raživo, mejh sobu uknjecih nekak zapšimješ, zapletovaš do ucby a přednosk tak ugotovaš, až nepe da jano jadna vesoba, ja prize, ale te druge teke so občili šmöku. A nežive žasete, abo jadna ste reduni, jo se z togo uvijalo žicenja, aby studirovala na ceptarstvo.

jo drie tendenza aż sustarieše na przesiwo šuli viecej kritiske a upominajúce. Tebite sú te ceptarie a ceptarky. Vecakovanie, aby byli permanentne digitálne k dostašiu a v krotkém casu reagirovali, ich kradu pešežujo. Při napšašovaniu v júliu 2025 v naglednosti je ceptarské povolanie spíš a 60% došpilo 12. miestno direktne pe sobuživašeriach kanálov a cisčenských záložkov.

0: Beže słowo, na dzieńcaśne nieżeli ma nadawko kupki z herska namša farar na umienku Cyril Pech z Balinia.
1: Cerkvia.
2: Luba vesada při radiach. Pesol Pavol jo pisał list vesaže v městě Efezusu v Mavej Azii. Vetrisk, ktorýž Jožinca za nás priatkarský text, netreba popšavem žiadneho ukvadovania. Ale ven jo cevo jadnore jasné ugronenie v tom, kak se kčestian v svojem praktickém živeniu rozeznáva ved ne kčestiana. Umenenie za to jo, ako kroni bau na zahopenku, až kčestian jo nový človek. Až jo se, ako ven kroni, zeblak starého človeka s jeho zvúconosťami, jolic vondonecini, kroni bau, zaginio ven ve svojich šilných navanosťach. Dopominam se, až som z vami, ľube sapske přísluchárie, už raz vetom povedal. Snaž na zachvade rovno toštego texta. Až zachopio se živenie ako kčestian se svietým dupieným, to jasne pokážo. Starý človek podnúrio se ve veže, ven zaginio, umrio, a nový človek ustupí z vede.

Za našu kjermušnú muziku tužinja som vám žinca upetal riedne valcik, ten přižo ze slipenských stron. Roža Šenkarjova se domyslio na te kjermuše v jej modrých letach a na gospodlivosť švejsenských napšešivu cúzim ronovica su kjermušov. Jo, da što se nam spominaš, na to až gospodlivosť, čo jadno komu napšešivo jo nieco kradu cvovieskego, tujúcego a znaš su žinca všetcesto zabydňo ve chvatku živinia so všetnými jeho upomínaniami a starostčimi spívajú za vás teroniske glose.